0: 3877 Джин Хоу, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
1: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Кнауф и Кнауф Insulation.
2: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Кнауф, готовите шпаковки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
1: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
2: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, където започват добрите решения.
3: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. За пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
4: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
6: Радио Майя. Feel the music.
7: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Кабинетът с нови мерки за контрол на хазарта. Ще бъдат внесени и промени в наказателния кодекс за инкриминиране на митническите нарушения. Кабинетът ще приеме отчета за изпълнението на държавния бюджет за 2025 година. Ще бъде одобрен и доклад с информация за мерките в отговор на приетите от Съвета на Европейския съюз специфични препоръки за страната ни за тази година. На правителственото заседание днес ще станат ясни условията, при които ще се отпускат временни безлихвени заеми на общините по стратегически план за развитие на земеделието и селските райони. Предвидено е да бъдат одобрени и допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до Националната агенция за приходите с искане да бъдат проверени данни за значителни разходи за самолетни полети, свързани с председателя на парламентарна група Делян Певски. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Певски, публикувани на официалния сайт на политическата формация. В тях той заявява, че полетите му са били платени от него и семейството му и че разполага с документи за това. От МВР посочват, че разполагат с информация за 36 фактури на обща стойност около 5 милиона евро, свързани с въпросните полети. По данни, предоставени от Демерджиев, за част от средствата е имало данни, че са били насочени към дружество, което той определя като дружество Касичка. Продължават споровете за причината за свлачището в квартала Спарухово във Варна. Строителството на жилищния комплекс, който се намира в близост до свлачището, е незаконно. Това обявиха от ВК Варна. Управителят на дружеството е категоричен, че проектът не е съгласуван с тях, а ако е бил, строителите нямало да могат да получат разрешение, защото капацитет на тръбата, която захранва квартала, е запълнен напълно. Това е причината в последната година и половина да не се одобряват никакви строежи за целия квартал. От камерата на архитектите във Варна пък се обявиха в защита на инвеститора. Те публикуваха кадри от видеокамери на строежа от деня на свлачището. На тях се вижда голямо количество вода, което приижда към подпорната стена на обекта. Така става ясно, че причината е именно водопроводна авария. Нови правила за потребителските кредити обсъждат днес народните представители. Сред промените са заложени допълнителни по-строги мерки по отношение на бързите кредити. Предвидено е и въвеждане на таван за оскъпяването им. Предвижда се да бъде забранено отпускането на непоискан кредит, изпращането на предварително одобрени кредитни карти и едностранното увеличаване на кредитните лимити без изрично съгласие на потребителя. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Българската тенис звезда Григор Димитров приключи участието си

0: като получи wild card от организаторите. Опонентът му днес е на 198 място в ранглистата на ATP, на 22 години и никога не е играл в основна схема на турнирите от големия шлем.
1: Времето.
0: Облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, духа умерен северо-западен вятър, минималните температури.

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 километър.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
8: Най-добрата станция за музика.
9: Майя.
10: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
9: Радио Майя, Feel the Music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от основа.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Властта с тежък удар върху хазарта. Премиерът Румен Радев обяви, че се публикува за обществено обсъждане закона за хазарта. С него се налага много по-строг контрол. Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече намаляване на хазартната зависимост, подчерта той. Въвежда се пълна забрана за рекламата на хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, каза Радев. Само подкрепа на спорта ще се рекламира, стане ясно от думите му. Градовете

0: заприличаха на Лас Вегас, заяви премиерът. Затова светещите реклами по казина и игрални зали също се забраняват. Цялото игрално оборудване ще е свързано с НАП в реално време, обясни още премиерът. Внасяме промени в наказателният кодекс, с които инкриминираме митническите нарушения, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите на премиера, митническите нарушения досега се третират като административни провинения, а през годините не е имало политическа воля за промяна. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и те наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно се затварят очите за подобно нарушение, поясни премиерът. Всяка информация, която съзнателно е укривана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление, каза още Румен Радев. Премахнах паметната плоча, поставена на прохода Петрохан. Това съобщи лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. По думите му, мемориалният знак е бил монтиран без разрешение от община Берковица. Трифонов остро критикува съдържанието на плочата и начина, по който са представени имената на извършителя и жертвите на трагичният случай. Това на прохода Петрохан не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество, пише Трифонов. Той коментира и използваните върху плочата символи, както и изписването на имената на извършителя и жертвите едно до друго. Според него това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че предизвиква стрес. В Нью-Йорк беше открита 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Страната ни е представена от президента Илияна Йотова, която се очаква да произнесе речта си тази вечер. Късно с нощи тя се срещна с президента на Словакия и върховният комисар по правата на човека към ООН, когато запозна със случая Сива Михайлова от Кочани и нарушаването на правата на българите в Северна Македония, като изтъкна, че България е пример за добър етнически модел в Европа. Йотова разговаря и с представители на Световният еврейски конгрес, с краля на Йордания Абдула II и с генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Световната банка съобщи, че е осигурила до 170 милиона долара спешно финансиране в подкрепа на правителството на Непал за справяне с последствията от наводненията от края на август. Бедствието беше предизвикано от катастрофалното срутване на ледник, което доведе до огромна приливна вълна. Загинаха около 1400 души. Трагедията стана в близост до границата с Китай. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя.
0: Хърватинът Игор Йовичевич е новият треньор на Лудогорец. Той вече е парафирал договор до края на сезон 2027-2028, съобщиха в родината му. Бившият наставник на Орлите ще замени преминалият срещу солидна неустойка в Трабзонспор германец Томас Райс. Очаква се утре Йовичевич да изведе Орлите на първа тренировка. Игор Йовичевич вече има един престой начело на Лудогорец през сезон 2024-2025. Той спечели дубъл. Под негово ръководство Орлите завоюваха и Суперкупата на България.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 километър.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: 18 септември. Голямото откриване на диско клуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Диско клуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.

0: 19 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до Националната агенция за приходите с искане да бъдат проверени данни за значителни разходи за самолетни полети, свързани с Делян Пеевски. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Пеевски. В тях той заявява, че полетите му са били платени от него и семейството му и че разполага с документи за това. От МВР посочват, че разполагат с информация за 36 фактури на обща стойност около 5 милиона евро, свързани с въпросните полети. По данни, представени от Демерджиев, за част от средствата е имало данни, че са били насочени към дружество, което той определя като дружество Касичка. Трима души загубиха живота си при тежък пътен инцидент на пътя между Казанлък и Стара Загора. Трагедията е станала малко преди обяд днес. Според първоначалната информация става дума за челен сблъсък на прав участък. Вследствие на жестокият удар на място са загинали две жени и един мъж. На мястото се извършва оглед. Тепърва разследващите ще установяват какви са точните причини, довели до фаталният инцидент. Премахнах паметната плоча, поставена на прохода Петрохан. Това съобщи лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. По думите му, мемориалният знак е бил монтиран без разрешение от община Берковица. Трифонов остро критикува съдържанието на плочата и начина, по който са представени имената на извършителя и жертвите на трагичният случай. Това на прохода Петрохан не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество, пише Трифонов. Той коментира и ползваните върху плочата символи, както и изписването на имената на извършителя и жертвите едно до друго. Според него това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че предизвиква стрес. Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишният Филип, който загина на пешеходна пътека на улица Гурков, столицата, през 2023 година. Процесът започна отначало след отвод на предходният съдебен състав след искане близките на Филип, които изразиха съмнение относно безпристрастността му. Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка домашен арест. Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение в областта на отбраната, което ще позволи на Вашингтон да засили военното си присъствие на острова и същевременно потвърждава суверенитета на Копенхаген над него. Датският премиер определи споразумението като благоприятно за трите страни, както и за Европа и НАТО. Доналд Тръмп заплашваше да поеме контрола над полуавтономната арктическа територия заради съображения за национална сигурност. С подписването на споразумението се слага край на повече от година на напрежение около арктическата територия. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Световният чемпион Италия излиза днес срещу тима на Финландия в решителен сблъсък от четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Двубоят ще се изиграе пред препълнените трибуни в зала Пала Вела в Торино от 22 часа и 5 минути българско време. Победителят от тази двойка ще се осигури място в финалната четворка в Милано, където вече го очаква олимпийският чемпион Франция.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
5: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: 45 вида пици.
7: И нито една причина да плащаш доставка.
6: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
7: Изтегли го от Google Play или App Store.
6: Поръчай любимата си пица.
7: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
6: Pizza Bella Mia.
7: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
2: Вземете

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели, осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
2: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Властта с тежък удар върху хазарта. Премиерът Румен Радев обяви, че се публикува за обществено обсъждане закона за хазарта. С него се налага много по-строг контрол. Целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече намаляване на хазартната зависимост, подчерта той. Въвежда се пълна забрана за рекламата на хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, каза Радев. Само подкрепа на спорта ще се рекламира, стане ясно от думите му. Градовете ни заприличаха на Лас Вегас, заяви премиерът. Затова светещите реклами по казина и игрални зали също се забраняват. Цялото игрално оборудване ще е свързано с НАП в реално време, обясни още премиерът. Внасяме промени в наказателният кодекс, с които инкриминираме митническите нарушения, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите на премиера, митническите нарушения досега се третират като административни провинения, а през годините не е имало политическа воля за промяна. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и те наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно се затварят очите за подобно нарушение, поясни премиерът. Всяка информация, която съзнателно е укривана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление, каза още Румен Радев. Премахнах паметната плоча, поставена на прохода Петрохан. Това съобщи лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. По думите му, мемориалният знак е бил монтиран без разрешение от община Берковица. Трифонов остро критикува съдържанието на плочата и начина, по който са представени имената на извършителя и жертвите на трагичният случай. Това на прохода Петрохан не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество, пише Трифонов. Той коментира и използваните върху плочата символи, както и изписването на имената на извършителя и жертвите едно до друго. Според него това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че предизвиква стрес. В Нью-Йорк беше открита 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Страната ни е представена от президента Илияна Йотова, която се очаква да произнесе речта си тази вечер. Късно с нощи тя се срещна с президента на Словакия и върховният комисар по правата на човека към ООН, когато запозна със случая Сива Михайлова от Кочани и нарушаването на правата на българите в Северна Македония, като изтъкна, че България е пример за добър етнически модел в Европа. Йотова разговаря и с представители на Световният еврейски конгрес, с краля на Йордания Абдула II и с генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Световната банка съобщи, че е осигурила до 170 милиона долара спешно финансиране в подкрепа на правителството на Непал за справяне с последствията от наводненията от края на август. Бедствието беше предизвикано от катастрофалното срутване на ледник, което доведе до огромна приливна вълна. Загинаха около 1400 души. Трагедията стана в близост до границата с Китай. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Хърватинът Игор Йовичевич е новият треньор на Лудогорец. Той вече е парафирал договор до края на сезон 2027-2028, съобщиха в родината му. Бившият наставник на Орлите ще замени преминалият срещу солидна неустойка в Трабзонспор германец Томас Райс. Очаква се утре Йовичевич да изведе Орлите на първа тренировка. Игор Йовичевич вече има един престой начело на Лудогорец през сезон 2024-2025. Той спечели дубъл. Под негово ръководство Орлите завоюваха и Суперкупата на България.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
4: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 километър.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. За пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
4: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
5: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпакловки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
4: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
5: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо, бъди там, където започват добрите решения.
6: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники, всичко за градината.

0: музика.
1: Радио Майя.
2: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.
3: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes low. Hold that look and let it show.

0: Три пъти повече музика. Всяка друга станция. 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил сигнал до Националната агенция за приходите с искане да бъдат проверени данни за значителни разходи за самолетни полети, свързани с Делян Пеевски. Сигналът е във връзка с публични изказвания на Пеевски. В тях той заявява, че полетите му са били платени от него и семейството му и че разполага с документи за това. От МВР посочват, че разполагат с информация за 36 фактури на обща стоеност около 5 милиона евро, свързани с въпросните полети. По данни, представени от Демерджиев, за част от средствата е имало данни, че са били насочени към дружество, което той определя като дружество Касичка. Трима души загубиха живота си при тежък пътен инцидент на пътя между Казанлък и Стара Загора. Трагедията е станала малко преди обяд днес. Според първоначалната информация става дума за челен сблъсък на прав участък. Вследствие на жестокият удар на място са загинали две жени и един мъж. На мястото се извършва оглед. Тепърва разследващите ще установяват какви са точните причини, довели до фаталният инцидент. Премахнах паметната плоча, поставена на прохода Петрохан. Това съобщи лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. По думите му, мемориалният знак е бил монтиран без разрешение от община Берковица. Трифонов остро критикува съдържанието на плочата и начина, по който са представени имената на извършителя и жертвите на трагичният случай. Това на прохода Петрохан не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество, пише Трифонов. Той коментира и ползваните върху плочата символи, както и изписването на имената на извършителя и жертвите едно до друго. Според него това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че предизвиква стрес. Ново заседание по делото за смъртта на 14-годишният Филип, който загина на пешеходна пътека на улица Гурков, столицата, през 2023 година. Процесът започна отначало след отвод на предходният съдебен състав, след искане близките на Филип, които изразиха съмнение относно безпристрастността му. Обвиняемият за катастрофата Петър Тодоров е с мярка домашен арест. Експертизите доказаха, че той е помел Филип със скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. САЩ, Дания и Гренландия подписаха споразумение в областта на отбраната, което ще позволи на Вашингтон да засили военното си присъствие на острова и същевременно потвърждава суверенитета на Копенхаген над него. Датският премиер определи споразумението като благоприятно за трите страни, както и за Европа и НАТО. Доналд Тръмп заплашваше да поеме контрола над полуавтономната арктическа територия заради съображения за национална сигурност. С подписването на споразумението се слага край на повече от година на напрежение около арктическата територия. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Световният шампион Италия излиза днес срещу тима на Финландия в решителен сблъсък от четвъртфиналите на Европейското първенство по волейбол за мъже. Двубоят ще се изиграе пред препълнените трибуни в зала Пала Вела в Торино от 22 часа и 5 минути българско време. Победителят от тази двойка ще се осигури място в финалната четворка в Милано, където вече го очаква олимпийският шампион Франция.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
2: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на ЕГО България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
1: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
7: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
7: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. Сгрижа за вас.
8: Готов ли си за следващото ниво в строителството? Топливо тъкани на мастер-клас с Knauf и Knauf Insulation.
9: На 24 септември от 9 часа в магазин Градиво Сливен. Научи повече за плоскостите Knauf, готовите шпаковки, решенията за мокри помещения, топлоизолационните системи и професионалните инструменти.
8: Практични съвети от експерти, нови решения и награди за участниците.
9: 24 септември, 9 часа, Градиво Сливен, на територията на бившия завод Светлина. Топливо. Бъди там, където започват добрите решения.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Властта с тежък удар върху хазарта, премиерът Румен Радев обяви, че се публикува за обществено обсъждане закона за хазарта. С него се налага много по-строг контрол, целта е повече прозрачност, по-справедливо облагане и най-вече намаляване на хазартната зависимост, подчерта той. Въвежда се пълна забрана за рекламата на хазарт. Не искаме хазартът да присъства ежедневно в очите на българските граждани, каза Радев. Само подкрепа на спорта ще се рекламира, стане ясно от думите. Градовете ни заприличаха на Лас Вегас, заяви премиерът. Затова светещите реклами по казина и игрални зали също се забраняват. Цялото игрално оборудване ще е свързано с НАП в реално време, обясни още премиерът. Внасяме промени в наказателният кодекс, с които инкриминираме митническите нарушения, затягаме митническият контрол, а контрабандата става тежко престъпление. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите на премиера, митническите нарушения досега се третират като административни провинения, а през годините не е имало политическа воля за промяна. Под закона ще попадат не само контрабандисти и редови митничари, а и те наречените чиновници на повикване от митническата администрация, които съзнателно се затварят очите за подобно нарушение, поясни премиерът. Всяка информация, която съзнателно е укривана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление, каза още Румен Радев. Премахнах паметната плоча, поставена на прохода Петрохан. Това съобщи лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. По думите му, мемориалният знак е бил монтиран без разрешение от община Берковица. Трифонов остро критикува съдържанието на плочата и начина, по който са представени имената на извършителя и жертвите на трагичният случай. Това на прохода Петрохан не е паметна плоча, това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество, пише Трифонов. Той коментира и използваните върху плочата символи, както и изписването на имената на извършителя и жертвите едно до друго. Според него това е толкова откачено, сбъркано, ненормално и абсурдно, че предизвиква стрес. В Нью-Йорк беше открита 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Страната ни е представена от президента Илияна Йотова, която се очаква да произнесе речта си тази вечер. Късно с нощи тя се срещна с президента на Словакия и върховният комисар по правата на човека към ООН, когато запозна със случая с Ива Михайлова от Кочани и нарушаването на правата на българите в Северна Македония, като изтъкна, че България е пример за добър етнически модел в Европа. Йотова разговаря и с представители на Световният еврейски конгрес, с краля на Йордания Абдула II и с генералният секретар на ООН Антонио Гутериш. Световната банка съобщи, че е осигурила до 170 милиона долара спешно финансиране в подкрепа на правителството на Непал за справяне с последствията от наводненията от края на август. Бедствието беше предизвикано от катастрофалното срутване на ледник, което доведе до огромна приливна вълна. Загинаха около 1400 души. Трагедията стана в близост до границата с Китай. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая.
1: Хърватинът Игор Йовичевич е новият треньор на Лудогорец. Той вече е парафирал договор до края на сезон 2027-2028, съобщиха в родината му. Бившият наставник на Орлите ще замени преминалият срещу солидна неустойка в Трабзонспор германец Томас Райс. Очаква се утре Йовичевич да изведе Орлите на първа тренировка. Игор Йовичевич вече има един престой начело на Лудогорец през сезон 2024-2025. Той спечели дубъл. Под негово ръководство Орлите завоюваха и Суперкупата на България.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно облачно, на места ще превалява дъжд, ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: гледаш телевизия като през 2005-та. Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на ЕГО България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
0: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Автобояджийски сервиз Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
0: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.

0: Морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Обратно към музиката. Радио Мая. Радио Мая.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. За пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
6: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
8: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Come on. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Твоята къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: Вземете общо

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
1: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте

0: 20 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Прави три пъти повече музика от всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега. Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

0 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един час.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick.

3 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.